būtinas įprasto gyvenimo lygis mūsų visuomenėje. Be to, skurdo rizikos rodiklis yra vienodai matuojamas visose Europos Sąjungos šalyse. Todėl pagristai galime kelti klausimą, kodėl atsidūrėme paskutinėje vietoje. Ką kitos Europos Sąjungos šalis daro kitaip ar geriau ir ką galime keisti mes? Galų gale, jei norime kalbėti apie pajamų nelygybę, Europos Sąjungoje yra atskiras būtent tai rodantis rodiklis. Pagal jį, didesnė nei Lietuvoje pajamų nelygybė 2024 metais buvo tik Bulgarijoje. Tai rodo, kad mūsų šalies pajamų pasiskirstimas išlieka itin netolygus, o esama mokesčių ir socialinės apsaugos sistema nepakankamai užtikrina perskirstimą ir socialinį teisingumą. Vakarų Europa, kuriai priklauso ir Lietuva, renkasi santykinį skurdo rizikos rodiklį, kuris apima ne tik būtiniausias prekes, bet ir visuomenės standartus. O absoliutaus skurdo riba paprastai matuojama trečiojo pasaulio šalyse. Tačiau, jei skurdą vis dar norime nagrinėti kaip badą ir neturėjimą stogo virš galvos, galima pažvelgti ir į absoliutaus skurdo rodiklį. Jis per pastaruosius 5 metus išaugo beveik 2 kart. Nuo 3,8 procentų iki 2021 metais iki 7 procentų 2025 metais. Vien per pastaruosius metus šoktelėjo daugiau nei procentinių punktų. Ką šis rodiklis reiškia realybėje? Kad žmogus nuolat priverstas rinktis, nusipirkti maisto ar padengti būsto išlaidas, o apie būtinus vaistus net nekalbama. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje matuojama absoliutaus skurdo riba atitinka minimalių vartojimo poreikių krepšelio dydį, kuris apskaičiuojamas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą metodiškai sudarytą prekių krepšelį ir jo kainą. Europos Sąjungoje tokios bendros metodikos neturime, taigi ir neturime rodiklio, kurį galėtume palyginti. Todėl nereikėtų lyginti obuolių ir kriaušių. Vien dėl to, kad abu auga ant medžių ir turi sėklų, kriaušia netampa obuoliu. Jau esame diskutavę su gerbiamu Mačiuliu ir šį kartą dar kartą norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje matuojama absoliutaus skurdo riba negali būti lyginama su materialiniu nepritekliumi ar juo labiau Europos Sąjungoje nebematuojamu sunkiu materialiniu nepritekliumi. Pastarasis rodiklis buvo apskaičiuojamas ne pagal pajamas, o pagal konkretų nepritekliaus elementų sąrašą. Tai yra, ar žmogus gali sau leisti tam tikrus dalykus. Juk tai visai nepalyginami dalykai, ir taip lyginti yra mažų mažiausiai nekorektiška ir klaidinama. Didelį nerimą kelia ir tai, kad dirbantis ir pajamas gaunantis žmonės negeba užsitikrinti finansinio stabilumo ir saugumo. Tai yra, neskiria lėšų taupimui, netideda pinigų nenumatytiems atvejams, o dirbančiųjų skurdas taip pat kasmet nuosekliai auga ir 2025 metais pasiekė 8,4 procento. Naujausi valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad nepaisant augančių atlyginimų ir gerėjančios ekonomikos, net 41 procentas žmonių neturi net menkiausių santaupų ir savarankiškai negalėtų padengti nenumatytų išlaidų – apie 600 eurų. Tai reiškia, kad pakanka netikėtos ligos, netekti darbo ar sugesti automobiliui ir 4 iš 10 šalies gyventojų gali atsidurti labai sudėtingoje finansinėje situacijoje. Nesenai pasirodžiusi visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės Sprinter tyrimai atlikta gyventojų apklausa rodo,
kad penktadalis Lietuvos gyventojų taupimui ar investavimui neskiria nė euro iš mėnesio pajamų. Tai koreliuoja su skurdo rizikos lygio rodikliais. Žmonės tiesiog neturi iš ko skirti taupimui. Vertinant skurdo mastą, svarbu atsižvelgti ne tik į žmonių gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos dalį, bet ir į skurdo rizikos gylį – rodiklį, kuris parodo, kiek toli nuo skurdo ribos vidutiniškai yra šių žmonių disponuojamosios pajamos. Šis atotrūkis kasmet didėja. 2025 metais pasiekė 26% ir yra vienas blogiausių Europos Sąjungoje. Norėtųsi paraginti šalies ekonomistus ir politikus pagaliau liautis dangstytis ekonomikos augimo laurais, pripažinti seną skurdo problemą, kurios niekaip nesiseka išspręsti, ir pagaliau imti ieškoti tvarių sprendimų. Pajamų didinimas yra tik vienas aspektas, kuris prisideda prie skurdo mažinimo, tačiau nesprendžia šios problemos iš esmės. Todėl nepakanka tik didinti išmokas. Būtina mažinti regioninę atskirtį, didinti paslaugų ir būsto prieinamumą, investuoti į kokybiškas darbo vietas, stipresnę ir integruotą socialinę apsaugą. Dabar turime tik socialinės politikos priemonės, kurios gesina gaisrus, tačiau nėra integruotos tarpusavyje ir nepaveikia giluminių skurdo priežasčių. Jau kitą savaitę pasirodys Europos Sąjungos skurdo mažinimo strategija. Tai yra galimybė ir Lietuvai imtis esminių pokyčių, sistemiškai pažvelgti į skurdo problemos sprendimą ir galvoti apie kompleksinės priemonės. Savo straipsnį baigė Aistė Adomavičienė.

sėdim jauni, dar nepasenę, šitiek patyrę. Motinos veidas tyliai plevena, ašaros byra. Žodžiai kaip karšto vaško lašeliai rieda ir rieda. Tirpdo ir stingdo meilės ugnelė, gal

Skambėjo daina Motinos veidas, kurią atliko grupė aktorių trijo. Laidą tęsime mokslo naujienomis. Neuromokslininkė Laura Bojarskaitė LRT radio tinklalaidėje Smegenų DNR pasakoja, kad vienas ryškiausių lūžių smegenyse vyksta apie 32-osius gyvenimo metus. Skirtingais gyvenimo etapais kinta ir mūsų smegenų veikla. Pasak neuromokslininkės Lauros Bojarskaitės, smegenys nesensta po truputį, tarsi laikrodis, kasdien prarandantis po sekundę. Jos keičia savo veikimo režimą tam tikrais gyvenimo tarpsniais. Laidoje neuromokslininkė pasakoja apie vieną naujausių ir įdomiausių neurobiologijos atradimų – 4 lūžio taškus, kurie gyvenimą suskirsto į 5 aiškias smegenų vystymosi fazes. 2025 metais publikuotas didelės apimties tyrimas, kuriame mokslininkai išanalizavo daugiau nei 4000 žmonių smegenų vaizdinimo duomenis nuo gimimo iki 90 metų amžiaus. Buvo atrasta, kad smegenų tinklų organizacija keičiasi nepalaipsniui, o staigiai šuoliais. Ir tai nutinka 4 amžiaus tarpsniuose – apie 9, 32, 66 ir 83 metus. Kitaip tariant, mūsų smegenys pereina 5 skirtingas eras, teigia Bojarskaitė. Pirmoji era yra vaikystė, laikotarpis, kai smegenys dar nėra nusprendusios, kaip jos veiks. Jų tinklai yra itin lankstus, jautrus aplinkai, lengvai keičiami. Vaikystėje smegenys dar eksperimentuoja, jos bando, kuria, perrašo save. Todėl šiame etape svarbiausia ne efektyvumas, o galimybių spektras, pabrėžia neuromokslininkė. Antroji era – paauglystė ir jaunas suaugusiojo amžius. Bojarskaitės teigimu, šio laikotarpiu smegenys pradeda daryti tai, ko nedarė anksčiau – rinktis. Svarbus ryšiai stiprėja, o nereikalingi – silpnėja. Tinklai tampa tikslesni, greitesni ir efektyvesni. Tačiau svarbiausia, kad keičiasi ne tik struktūra, bet ir kontrolė. Palaipsniui bręsta prefrontalinė žievė, smegenų dalis atsakinga už planavimą, sprendimus ir impulsų valdymą. Šis procesas užtrunka ilgiau, nei daugelis mano, nei iki 18, o dažnai iki 40-mečio pradžios, sako neuromokslininkė. Ji pabrėžia, kad vienas ryškiausių lūžių laukia apie 32-osius gyvenimo metus, kai smegenų tinklai pasiekė santykinį stabilumą. Tada sumažėja struktūrinių pokyčių greitis, plastiškumas, bet didėja funkcinių tinklų efektyvumas. Tai reiškia, kad smegenys mažiau eksperimentuoja, bet geriau atlieka tai, ką jau moka. Daugelyje tyrimų matoma, kad būtent šiame amžiuje stabilizuojasi vadinamieji didieji smegenų tinklai. Numatytojo režimo tinklas, vykdomasis kontrolės tinklas ir dėmesio tinklai. Tai keičia mūsų patirtį, mažiau išsiblaškimo, aiškesni prioritetai, didesnis sprendimų nuoseklumas, teigia Bojarskaitė. 4 era prasideda nuo 66 metų, apima vidutinį bei vyresnį suaugusiojo amžių. Pasak neuromokslininkės tada prasideda subtilūs, bet labai įdomūs pokyčiai. Kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, apdorojimo greitis ar darbinė atmintis, pradeda lėtėti. Tačiau tuo pačiu metu stiprėja gebėjimas integruoti informaciją. Smegenys tampa selektyvesnės, jos mažiau reaguoja į nereikšmingus stimulus ir daugiau dėmesio skiria tam, kas turi emocinę ar prasminę vertę. Tai susijęs su pokyčiais limbiniuose ir prefrontaliniuose tinkluose. Būtent todėl šiame amžiuje dažnai pastebime
vadinamąją išmintį, ne dėl to, kad smegenys geresnės, o dėl to, kad jos kitaip filtruoja pasaulį, pabrėžia Laura Bojarskaitė. Galiausiai penktoji yra prasideda sulaukus 83 metų. Tuomet kai kurios sritys mažėja, silpnėja ryšiai tarp neuronų, gali lėtėti informacijos apdorojimas. Vis dėlto, neuromokslininkės teigimu, svarbu suprasti, kad tai nėra chaotiškas smegenų nykimas. Smegenys negriūva, jos persitvarko ir tai daro gana kryptingai. Pirmiausia, silpnėja tai, kas naudojama rečiau ir mažiau, svarbu kasdieniam funkcionavimui. Tuo metu, kai kas panaudojama dažnai, išlieka ilgiau. Ypač emocijos, artimi santykiai ir ilgalaikiai prisiminimai, sako jį. Anot Bojarskaitės, visa tai keičia žmogaus santykį su jo gyvenimu. Mes esame linkę vertinti smegenis pagal vieną kriterijų – greitį, atmintį ar produktyvumą. Tačiau neurobiologiškai tai nėra nekintantys rodikliai. Smegenys skirtingais gyvenimo etapais optimizuoja savo veiklą skirtingoms funkcijoms. Todėl vaikystėje reikia mokytis visko. Jaunystėje – atsirinkti, suaugus – stabilizuoti, tada gilinti prasmę ir galiausiai išlaikyti tai, kas svarbiausia, pabrėžia neuromokslininkė. Dabar dar porą naujienų iš Lietuvos. Vėlų praeito šeštadienio vakarą prieš vidurnaktį Kauno rajone nuriedėjo lokomotyvas ir vilkikų priekabas gabenę 4 vagonai. Dėl įvykio buvo paveikti 202 keleivinių traukinių reisai Lietuvos pietų ir vakarų kryptimis, kuriais iš viso keliavo virš 800 keleivių. Taip pat tarptautinis maršrutas į Lenkiją ir tranzitiniai traukiniai. Traukinys nuriedėjo sudėtingame mazge su daug iešmų, kur susikerta europinė ir plačioji vėžės. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Dėl avarijos buvo sutrikęs traukinių eismas šiaurės ir vakarų kryptimis. Šis incidentas paveikė 23 keleivinius traukinius ir apie 3800 keleivių. Pagrindinė versija, dėl ko kilo avarijos, techninės priežastys. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, incidentai greičiausiai nesusijęs su kriminaliniais veiksmais siekiant sabotuoti traukinių eismą. Tyrimą dėl įvykių atlieka Teisingumo ministerijos saugos tyrimų skyrius ir Lietuvos geležinkeliai. Geriausiu universitetu Lietuvoje išlieka Vilniaus universitetas. Geriausia kolegija – Vilniaus kolegija. Savo mokinius atsirenkančių gimnazijų reitinge lyderiauja Vilniaus licėjus, o tarp neatrankinių mokyklų pirmoje vietoje – Klaipėdos licėjus. Tai parodė žurnalo reitingai pristatytas geriausių Lietuvos švietimo įstaigų sąrašas. Leidinio vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas akcentavo nacionalinės švietimo agentūros duomenis, kurie rodo mažėjantį tiksliųjų mokslų populiarumą. Vos penktadalis mokinių mokosi informatikos, nedaugelis renkasi chemijos ar fizikos egzaminus. Dėl aukštų mokslų kainų taip pat reikšmingai sumažėjo į užsienį išvykstančių studijuoti jaunuolių skaičius. Pasak žurnalistų, grįžus prie įprastų vertinimo sąlygų, be papildomų ministerijos taškų, dalis gimnazijų greičiausiai nukris į ankstesnes vietas. Pranešimai. Pietų Australijos lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus bendruomenės narius atvykti į visuotinį susirinkimą lietuvių namuose Norwood'e gegužės 31 dieną 1:30 po pietų. Susirinkimo metu bus pristatyti valdybos darbo planai, nulemsiantys bendruomenės ateities veiklos gairias. Susirinkime visi nariai galės užduoti klausimus valdybei
ir pasisakyti apie jos planus. Kviečiame visus dalyvauti. Prašome pranešti apie šį susirinkimą savo artimiesiems bei draugams. Prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Šefė Regina Veres menius siūlis, kugelį ir naminius koldūnus. Pietums prašome registruotis paskambinus Reginai telefonu 04 49 77 83 47. Lietuviškos virtuvės pamokos tęsiasi. Gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 11 valandos ryto Lietuvių katalikų centre St. Peter's Edita dalinsis šeimos receptais. Virsime karštą burokėlių sriubą, barščius. Kaina – $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, paskambinkite ar parašykite Editai telefonu 04 23 11 37 50 arba elektroniniu paštu adresu mskauskaitė@gmail.com. Registracija iki gegužės 14 dienos. Rytoj sekmadienį kviečiame kartu švęsti motinos dieną. 11 val. Švento Kazimiero koplyčioje prasidės mišios, kurių metu melsimės už mamas ir močiutes. Nuo 12 val. Lietuvių namuose bus šventiniai pietus, kurios gamins Regina Veres. Pietų Australijos moterų draugijos ponios vaišins gardžiais pyragais. Šventinę nuotaiką padės sukurti moterų grupė Šipsena, kuri visus apdovano šipsenomis ir dainomis. Išgirsime porą solistės Irenos Kalibatinės dainų. Šio ryto laida eina į pabaigą. Atsisveikinant, išgirsti dar vieną motinai skirtą dainą Motinos viltis, kurią atliks Liveta ir Petras Kazlauskai. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radijo stotį.